Assalomu alaykum, hurmatli davlat ixlosmonlari. Bugun 21 avgust juma. Tuvanda Turkiya rayoni yangiliklari, shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatlik eng yangi uchlarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Bunondaqda diqqatingizni xabarlarimizdan tafsilimiz bildirdi bo'lsin. Turkiya, Misr va Qatar G'azada davom etayotgan hujumlarni ayblab, dunyo ahlini Isroilga bosim ishlatishga chaqirdi. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azada qilgan eng yangi hujumlarini qattiq ayblab, uch davlat e'lon qilgan bayonotida ko'pincha ayollar va bolalardan tashkil topgan fuqarolarning jinoiy zamon bo'lgan bu hujumlarning urush to'xtatish kelishimini ijro qilish yo'lidagi tirishchoqliklarga ta'sir qilib kelganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Payshanba kuni e'lon qilingan qo'shma bayonotda murosachilik rolini ustiga olgan bu uch davlat davom etayotgan xiloflik qilish harakatlaridan

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Rajab Tayyip Erdo'g'on rahbarligida orqa-orqadan qurilgan hukumatlarning muqim va amaliyotchan tashqi siyosat tashabbuslari orqali Turkiyaning xalqaro sahnidagi qad ko'tarish musobaqasini temiqqan Adolat va taraqqiyot partiyasining 25-yinchi yili va Turkiyaning rayonlik ham dunyoviy kuch sifatida qad ko'tarishi nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qiling, doktor, diqqatingizga sahifamizda bo'lsin.